Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop til dig.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi... Du lytter til lokalradio, det gør du da. Og det er hele Rødovres og omliggende kommuners lokalradio. Rødovre Kanalen, 105,9 MHz.

sig efter din lille bisse. Der er kun én eneste ting, du skal tænke på. Og det er Rødovre-kanalen. 105,9 MHz.

Ja, som der blev sagt, god eftermiddag. Hjertelig velkommen her på Rødovre-kanalen 105,9 FM til live-transmission fra Rødovre-dagen og Rødovre Kommunes 125 års fødselsdag, der bliver fejret i området omkring Rådhuset, Rådhusplænen, Biblioteksplænen, alle steder op der omkring og også her i æteren. Vi har live-transmissionerne op fra. Mere om det vender vi tilbage til om godt og vel et par minutter.

0: med Toto og Charles Anthem fra deres debutalbum fra 1978, og indledte vi denne her 3-timers seance fra Rødovre-dagen. Vi har Ole Mathiasen gående rundt oppe på Rådhusplænen, hvor man også kan møde os på vores stand. Få en gratis Rødovre-kanalen kuglepen, hvis du støder på os. Nu har vi faktisk Ole igennem allerede på telefonen her. Halløj, Ole. Halløj, Ole.
1: Ja, hej, hej.
0: Det lykkedes. Du er igennem live i æteren. Fantastisk.
1: Ja.
0: Det er jo for at fortælle lidt om hele programmet, så lad os starte med det.
1: Ja, altså jeg har fundet sådan et stille sted her på Rådhuset, hvor jeg sidder i nogle af Arne Jacobsens svanestole. Mm. Og det brimler med folk, men det gør det altså også ude på de forskellige pladser, og der er liv og glade dage alle vejen. Jeg er lige gået forbi borgerservice, hvor der er krea-leg, kommer-leg, krea-quiz og udklædning for børn 3-6 år. Og der rundt om et rundt bord, der sidder der vel 10-12 børn og tegner og laver skæg og ballade. Kreative ting. Det kan man også hos Foreningen Fri, der kan man perle. Og der sidder også mange perler der. Ellers har det været i gang siden klokken 11.15, hvor man har indviet et kunststrøg nede på Åge Knudsenstrøg, nede ved de nye bygninger dernede. Der har været indvielse af 3 kunstværker, der har været fællessang, rundstensnedlæggelse til det nye rådhus, der skal bygges. Men nu foregår det altså omkring rådhuset, både på Rådhuspladsen og bag ved Rådhuspladsen. I øjeblikket så er det MacPac, der underholder, og jeg kan lige sige, hvad der sker her. Jo, kl. 14, MacPac's og Abbes trio underholder. 15.15, Musik Unik, kl. 16-17, Rødovre Koncertband, og det er et orkester med mere end 40 musikere, professionelle musikere. Så er der teater og dansetrollene. Der er Legehuset med Bjørn Eriksen, der synger viser for børn. Og inde på selve rådhus, eller inde i rådhussalen, der viser man gamle film fra Rødovres periode. Og det er jo så, fordi det er Rødovre, der fylder 125 år, det er det, man markerer.
0: Ja, det er jo mange ting, der sker.
1: Og ved du hvad, jeg kunne blive ved med at læse op, men det vil jeg ikke gøre, fordi så sidder folk og bliver trætte af at høre på det.
0: Ja,
1: men altså, enten man er børnefamilie, eller man er alene, eller kommer med sin kæreste, eller man er et ældre ægtepar, eller en ældre enlig, så er der altså noget for enhver smag her omkring Rådhuset. Og det kører videre faktisk helt til klokken 17, 18 stykker. Klokken 17 er der på Rådhusplænen fællesspisning. Og koncerter. Man kan komme og høre koncerterne, men man kan altså ikke deltage i fællesspisningen, fordi tænk sig, 500-600 billetter er allerede udsolgt flere dage før det her foregår.
0: Det var fantastisk.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Må man sige.
1: Ja. Ja.
0: Godt.
1: Men ved du hvad, altså, jeg vil prøve at se og tale med nogle af dem, der optræder eller udstiller. Nu vil jeg starte med at gå over til MacPac. Så kan det være, at vi kan tage et lydglimt fra MacPac, hvis du er interesseret i det.
0: Ja, det kunne vi jo prøve. Jeg kan ikke love, at jeg har noget musik med ham lige liggende.
1: Ja, så kommer han bare live igennem.
0: Så kan han jo komme live igennem.
1: Ja.
0: Men Ole, vi prøver at sende dig rundt forskellige steder.
1: Ja.
0: På pladsen i dag. Der er ponyridning kl. 14.30. Var det noget?
1: Ja, det kunne da være fint. Og, ja. og der er også cykler. Jeg har fået tilbud, at jeg kan komme ud og køre en tur med, med Rødovres cykelforening. Nu har jeg glemt, hvad deres navn er, men det finder jeg ud af, når jeg kommer derhen.
2: Ja, det synes jeg jo klart, at vi skal transmittere live fra.
1: Ja.
2: Det lyder altid. Det skal nok blive en festlig udsendelse.
1: Det tror jeg bestemt, det bliver, ja. Men have det godt deroppe på radioen, og lytterne må også have det godt.
2: Ja.
1: Jeg vil prøve lidt tilbage.
2: Vi hører os ved om, ved jeg ikke, 5-10 minutter? Eller?
1: Ja, det bliver sådan noget. 5-10 minutter.
2: Ja.
1: Hej, hej.
2: Det er fint, Ole. Vi tales. Hej.
1: Hej.
0: Og så lige en smule musik for børn her. Børnenes sangskat. Her fortællingen om papegøjen fra Amerika. Og det var så ikke den, men den kommer her.

0: Ja, og så tror jeg faktisk allerede, at vi skulle have Ole med igennem igen fra Rådhusplanen. Hej Ole!
1: Ja,
0: hallo,
1: vi
0: er
1: igennem.
2: Det var faktisk i 3. klasse, jeg fandt en rigtig kæreste.
1: Jeg vil give ordet til Bæk, hvis du...
2: Er det ikke et stort navn?
1: Det går godt igennem.
0: Ja, den...
2: Hun dansede mega godt, og hvem har jeg prøvet at kysse hende? Så dansede hun sådan væk. Så løb jeg efter hende og prøvede at kysse hende igen. Så dansede hun væk igen. Nogle gange, så låste hun så også ind på skolens toilet i flere timer. Ja, det var dejligt på. Så når der piger ikke... Jo, nej. Hvad laver de så på toilettet? Piger, ja. De kan for eksempel binde blomster eller... Justine, hun øvede sig at danse på toiletbrænden. Nå. Så her er en sang om min kæreste, 3. klasse. Justine.

0: gato, solo penso fuori mio figlio. Una pensata, è una sciame, ho una fine su da te, attenzione.
1: Ja, ikke den bedste lyd, vi har fået på det her, men det er så også live via en telefonforbindelse. Så vi fader lige lidt ned her, lader det køre i baggrunden, og så kan vi se, hvad Ole ellers finder på. Men jeg kan da herind over fortælle, at jeg sender Ole alle mulige steder hen i dag. Og det foregår altså her mellem kl. 14 og 17 på 105,9 FM. Og der er røg så telefonforbindelsen også. Men vi håber at have Ole igennem meget, meget snart med et dagens første rigtige interview. Vi vil forsøge at tale med nogle af de folk, der står bag alle de små særskilte arrangementer oppe på Rødovredagen. Det sidste stykke tid, de sidste to uger, der har man kunnet se opslaget, Rødovrekanalens opslag på kommunens digitale informationsskærme, og der toner undertegnet og Ole frem med et billede. Skulle du spotte Ole, det er ham til højre, så hiv fat i ham og få en sluder, og det kunne være, at der var noget interessant, vi kunne tale med dig om, og få dig live igennem her på Rødovrekanalen. Men ikke så meget mere snak i første omgang. Vi venter på, hvornår Ole han er igennem igen, og det gør vi sammen med Buddy Holly og Peggy Sue.

0: Vi var tilbage i 1974 sammen med Buck Owens og Monsters Holiday. Og så har vi Ole igennem igen. Det skal handle om mad, kan jeg forstå,
1: ja,
0: på det hele.
1: Ja, det handler om klimavenlig mad med McPick i baggrunden.
0: Ja,
1: og ja. Det er Rødovre Kommune, der har en stand. Og hvad handler det om, klimavenlig mad?
2: Det handler om, at vi...
1: Nu fik jeg slet ikke præsenteret
2: det. Nej, jeg hedder Kasper, og jeg arbejder i Rødovre Kommune på klimaholdet.
1: Ja.
2: Vi er her i dag for at invitere folk til fællesspisning i efteråret. Hele ideen er, at vi skal have nedbragt vores CO2-udledning, og det kan man blandt andet gøre ved at leve mere klimavenligt. Hvis vi spiser... Ja, klimavenlig mad, så kan det nedbringe CO2'en, og derfor inviterer vi folk til fællesspisninger, hvor der vil være kokke, der kommer og fortæller om, hvordan vi laver det her klimavenlige mad.
1: Mm-hmm.
2: Men der vil også være foredrag.
1: Ja.
2: Den første dag, det er den 25. august, hvor det handler om transport. Så kan folk komme og få et foredrag om transport. Vi kloger på, hvordan man laver klimavenlig mad.
1: Ja.
2: Og så spiser vi sammen og laver det sammen. Den anden dag, det er den 22. september, hvor det handler om altså by og bolig, hvordan vi bor og hvordan vi lever. Og hele ideen er, at man ligesom kommer og er fælles om det her idéudvikler sammen og bliver klogere. Man skal ikke være ekspert til at begynde med, men forhåbentlig er vi alle sammen blevet lidt klogere, når vi går derfra.
1: Ja, et spændende initiativ. Der er sikkert nogle af lytterne, der sidder og tænker, at det er ligesom inde i Københavns Kommune, hvor de ældre pludselig ikke må få en bøf til aftensmad.
2: Det er slet ikke der, vi er. Det er slet ikke der, vi er.
1: Mm.
2: Det handler bare om at sætte fokus på, hvordan vi alle sammen kan gøre lidt for i fællesskab og gøre meget.
1: Yeah.
2: Små ringe i vandet.
1: Yeah.
2: Og vi er ikke ude på at tage noget fra nogen overhovedet.
1: Det er godt.
2: Vi prøver bare at inspirere.
1: Når du siger små ringe, så vil du sige, at hvis der er borgere, som kommer herned i dag, så er der faktisk dejlige smagsprøver.
2: Vi har taget nogle virkelig dygtige kokke med,
1: der
2: har hjulpet os med at lave virkelig lækre smagsprøver.
1: Og du er en af kokkene?
3: Det er jeg. Jeg hedder Pia.
1: Og det er Pia?
3: Ja.
1: Og hvordan er du begyndt at lave klimavenlig mad?
3: Jamen, jeg har arbejdet med bæredygtig omlægning i køkkener de sidste 20 år.
1: Ja.
3: Og vi kommer ikke udenom, at vi skal en lille smule ned på kødet. Og så skal vi have nogle bælgfrugter ind. Og det har jeg øvet mig i rigtig mange år, og jeg er begyndt at elske bælgfrugter. Vi har det i dag, og vi laver danske bælgfrugter, fordi vi er faktisk rigtig dygtige til at lave ærter og linser i Danmark. Så det er jo dumt at købe kikærter fra Langtbortistan.
1: Okay.
3: Så vi skal jo hellere have nogle danske og støtte op om de danske landmænd, så vi ikke laver så mange svin med nogle ærter i stedet for, som vi kan spise.
1: Ja.
3: Så vi har lavet gråærteknækbrød og gråærtespread, som smager godt. Og så har vi lavet nogle kager med ingredærtemel, som også smager dejligt, fordi vi skal lære at bruge de her råvarer, som er lidt nyt for os.
1: Ja. Ja. Er det fint? Tak skal du have.
2: Må jeg afslutte, at hvis man er mere interesseret i det her,
1: så
2: kan man gå ind på Rødovre Kommunes hjemmeside og søge på Klimaliv.
1: Ja.
2: Klimaliv, der er der rigtig mange spændende arrangementer, man kan melde sig til. Hvor at det her, det er et af.
1: Ja. Er det startskuddet, det her i dag?
2: Vi har været i gang i et par år, og vi fortsætter.
1: Det er jo godt. Held og lykke med det.
2: Mange tak,
1: fordi I vil stille op. Ja. Hej hej til lytterne, og hej hej til Morten.
0: Ja, jeg er med igen. Godt, spændende, klimavenlig mad. Kan man få en smagsprøve?
1: Jeg vil i hvert fald gå og tage en smagsprøve nu.
0: Og vi høres ved senere.
1: Det gør vi nemlig.
0: Om ikke så længe.
1: Om ikke så længe, ja. Yes. Hej hej, Morten.
0: Hej Ole. Ja, men så havde vi Ole igennem, og nu er det så spørgsmålet om den musik, jeg havde tænkt mig, skulle på programmet, den rent faktisk vil spille. Det ser ud til, at den er i vinkel her. Diana Ross skulle meget gerne komme her. Det lyder faktisk meget rigtigt. Nej, det gjorde det egentlig ikke. Tja, men sådan er det. Ja, et eller andet er der galt, men pyt med det. Vi lader denne her køre, og vender tilbage om et par minutter.

Det var naturligvis Blondie, vi fik her. Det var sådan, at de CD'er, der lå i denne her boks her, ja, de lå lige forkert, så det var den forkerte, der blev smækket i. Og når der så kommer et nummer, som var et andet end det, man havde ventet. Ja. Men vi skal nok få Diana Ross senere om i programmet. Vi skal også nok få Ole igennem. Det, jeg ikke nåede at fortælle, var, at man kan jo bare hive fat i ham, hvis man synes, man har noget fantastisk at fortælle. Mød op på vores stand oppe på Rødovredagen og få en gratis kuglepen. Det kan også være, at du bliver inviteret ned i studiet på Højnæsvej, men det kræver, at du har en ledsager med, fordi undertegnede sidder nemlig her og har rigeligt at gøre med at få telefonopkald igennem og få pladerne til at komme ud i æteren. Bare se her, når man får sat den forkerte CD i maskinen. Til gengæld så er det plader, vi spiller. Ingen streaming. Når undertegnede sidder i et radiostudie, så er det fysiske plader, vinyl eller CD. Jeg har også lovet nogen, at fordi normalt så vil der jo være Genrehotellet med Frank Støvelbæk på det her tidspunkt, og Rockworld med undertegnede, det vil jo så komme på fra kl. 16 til 18. Det gør det ikke i dag. Først kl. 17 vil der være Rockworld, men ja, til gengæld så har jeg jo lovet, at jeg nok skal få snedet noget rock ind i reportagedagen fra Rødovredagen her i løbet af de tre timer fra kl. 14 til 17. Og det vil jeg så starte med her, nemlig en god gammel dansk.

Der var det så tykkegummibanden naturligvis og rocke til musikken. Den var også fra en gang i 70'erne. Nu skal vi derimod over til noget spritny musik, eller stort set spritny musik. En plade, der kom sidste år fra en blueslegende, som i adskillige gange i hvert fald i fortiden har nikket genkendende til det her i Rødovre. Ingen ringer end Walter Trout himself har udgivet sit 723. album, noget den retning føles det i hvert fald som. Titlen var Sign of the Times og udkom i 2025. Så nu lidt stenhård bluesrock, Walter Trout og High Tech Woman.

0: svingende bluesrock fra Walter Trout. High-tech woman, because I'm a low-tech man. Du,
1: jeg håber ikke, du også er en low-tech man, Ole.
2: Nej, nu har jeg søgt ind på Rådhuset, hvor der er måske 150 mennesker, der sidder og lytter til foredrag. Jesper Andreasen fra Rødovre Centeret har lige været der. Og nu er det Erik Nielsen, der har sat sig på scenen og bliver interviewet af stadsarkitekten. Så spørgsmålet er, om vi ikke skal høre lige 3-4 minutter på Erik?
1: Jo, lad os da gøre det, hvis vi kan få noget god lyd igennem. Så,
2: lad os prøve.
1: Ja. Der er faktisk temmelig død æder, og den hakker i det. Det er meget svært at høre noget som helst. Det ser ikke ud til at funke med den telefonforbindelse. Spørgsmålet er lige, hvad vi gør i det tilfælde her.
2: Vi og går lyden igennem?
1: Nej, det gør den desværre overhovedet ikke, Ole.
2: Så går I da bare ud igen?
1: Ja, jeg er bange for, at du nok er nødt til at have telefonen helt tæt på... den, vi skal have noget lyd igennem fra.
2: Den er svær her. Jeg går ud igen. Jeg finder på noget andet.
1: Ja, okay, Ole.
2: Vi
1: kører noget musik og tales ved.
2: Ja, gør vi.
1: Tak. Hej, Ole. Ja, men sådan kan det så lige gå, når man skal helt tæt på nogen med 150 mennesker imellem. Ole finder på noget andet, og vi kører mere musik. Jay Giles Band og Centerfold.

0: Du lytter til Rødovre kanalen 105,9 FM, og lige om et øjeblik, så lytter vi til Ole Mathiasen, som er igennem på telefonen oppe fra Rådhusplænen. Hej Ole.
1: Og jeg sidder nu i en cykel.
0: Simpelthen, fantastisk.
1: Victor, ja, og vi kører på en af vildevejene på Brandholms Allé. Nu fik vi jo så ikke hørt borgmester Erik Nielsen dernede. Det var mikrofonen altså ikke god nok til at fange, men jeg kan sige, at der er mange bump på den her vej.
0: Ja,
1: og det er der. Kan jeg så fortælle, nu vi snakker om Rødovres historie, at de her bump, dem har Erik Nielsen været med til at beslutte, og de synes, at det var sjovt i det udvalg, ligesom at sige, skal vi ikke tage et bump mere? Jo, så tager vi et bump mere. Jamen, hvad så længere ned? Hvad skal vi tage et bump mere? Ja, det gjorde de så. Og det vrimler med bump på den vej.
2: Det gør det, ja.
1: Men altså, det er jo ikke noget problem, når man kører i rickshaw.
2: Nej.
1: Men hvad går det her ud på med cykling?
2: Jamen, det går ud på at få de ældre ud at cykle.
1: Ja.
2: Men ikke kun de ældre.
1: Nej.
2: Det er jo for alle.
1: Okay.
2: Det hedder jo, foreningen hedder jo Cykling Uden Alder.
1: Ja.
2: Så det er alle, der kan komme med ud og cykle.
1: Okay, ja.
2: Jeg tror, i Rødovre er primært dem, der går på plejehjem,
1: ja,
2: eller dagcenter, eller aktivitetscenter,
1: ja,
2: som kommer med ud og cykle.
1: Ja.
2: Men vi vil jo meget gerne have fat i de hjemboende. Så hvis der er nogen, der lytter med.
1: Så det vil sige, så, hjemboende, for eksempel ældre?
2: Ja, ældre, som ikke er kommet på plejehjem endnu.
1: Og som siger, jeg skal ikke cykle mere, for jeg falder,
2: lige nok,
1: hvis jeg sætter mig op på en cykel. Ja.
2: Og man skal ikke være generet. Det er ikke, selvom man tænker, jamen, det, jeg er ikke gammel nok.
1: Nej.
2: Der er nogen, der siger, jeg er ikke gammel nok,
1: ja,
2: men det er for alle.
1: Det er for alle.
2: Så få en tur, og så kan man måske invitere et barnebarn eller et eller andet med.
1: Kan komme med.
2: Ja. Og så foregår det hjemmeboende, så laver man en aftale, og så bliver man hentet.
1: Ej, hvor lækkert.
2: Så,
1: og hvordan får man fat i jer?
2: Jamen, kontakt dagcenteret.
1: Ja.
2: Dagcenter i Rødovre.
1: I Rødovre, ja.
2: Så kan man lave en aftale,
1: når jeg spørger efter mig, Martin
2: eller Andrea, som cykler.
1: Ja.
2: Og så kan vi finde ud af det, om det bliver mig eller en af de andre frivillige piloter,
1: ja,
2: som kommer og henter en.
1: Og hvordan har I tid til det?
2: Jamen, nu er vi jo op her på vejen af Cykling Uden Alder,
1: ja,
2: men også på vejen af dagcenteret.
1: Ja.
2: Men så, jeg er jo blevet ansat på dagcenteret nu, så nu cykler jeg jo kun cykelture.
1: Okay,
2: når jeg er fri.
1: Ja.
2: Jeg cykler en tur en gang om ugen.
1: Ja.
2: Og ellers så cykler vi jo også ture nogle gange for de borgere, der kommer på dagcenteret.
1: Ja.
2: Og det er så i forbindelse med vores arbejde, vi gør det.
1: Ja. Og hvad med dig, Andrea? Hvordan klarer du det? Kan du cykle på alle tider af døgnet?
3: Nej, det kan jeg ikke. Når jeg er på arbejde, så cykler vi der.
1: Ja.
3: Og så en sjælden gang. Så jeg har ikke så meget tid til det.
1: Nej. Men så har I andre piloter,
2: som er førstehjælpspensionist. Der er 35-40 piloter i Rødovre.
1: Ja,
2: som kan køre, det er der.
1: Det er jo imponerende.
2: Så er der frivillige piloter i Rødovre.
1: Ja.
3: Vi kunne altid bruge flere piloter.
2: Ja, vi kan altid bruge flere.
1: Så det må vi sige også til lytterne, hvis man vil.
2: Ja, lige nøjagtigt.
1: Ja. Og så er det igen Sundhedscenteret.
2: Ja, Sundhedscenteret.
1: Og Martin.
2: Igen med piloter.

0: gange om ugen, hvor de så kører flere ture.
1: Ja.
0: Det vil rigtig det gerne
1: hjælpe. Jeg synes, det er
0: rigtig gerne have fat i en kørestolcykel.
1: Ja.
0: Og så få en kørestolcykel, som vi kan bruge på alle stederne i Rødovre,
1: ja.
0: Og så få dem i kørestol op og komme med ud og køre.
1: Hvordan er den indrettet?
0: Jamen, den er indrettet på den måde, at der sidder sådan en plade på, der kan køres ned.
1: Ja.
0: Så der kommer sådan en lille hænding på, så kan man skubbe kørestolen op.
1: Og så, og
0: så kan man låse på, der kommer sådan en plade for. Jeg kan vise den, når den kommer tilbage.
1: Ja.
0: Og så, hvis det ikke bruges til kørestol, så kan der sættes en sæde på, der kan sidde to personer på.
1: Ej,
0: det så det står ikke stille, hvis det er ellers. Så det vil vi rigtig gerne i dialog med Huset Dorte om det.
1: Ja,
0: så det kan også være, at vi kan få kommunen med på det, hvis der
1: er. Må
0: vi se.
1: Selvfølgelig, men I er jo en forening, så I kan søge.
0: Vi kan søge om
1: I kan søge for at søge, og I kan søge kommunen.
0: Så,
1: og for eksempel sådan en dag som i dag, hvor det ikke er for varmt og ikke for koldt, overskyet og så videre. Det er jo skønt, at vi har cyklet.
0: Det er det. Det er det i hvert fald. Ikke? Man kunne lige have en kop kaffe med og en basserole.
1: Det kunne vi have tænkt på. Du.
0: Ja.
1: Det er nemlig rigtigt. Okay.
0: Ellers så skal vi lige, Andrea, kan du køre forbi Kartrobageren?
1: Ja, det
0: tager vi den med på vejen, ikke?
1: Ja. Andrea, er det hårdt? Er det hårdt at cykle?
2: Det er alt muligt.
1: Ja.
2: Ingen problemer.
1: Ja.
2: Og alle kan lære det. I starten er det måske lidt svært første gang, man skal prøve at cykle med det. Tre hjulet, men man vender sig hurtigt til det.
1: Yep. Det er ligesom så mange andre ting. Øvelse er godt. Øvelse gør mester.
2: Og det var ikke en løs ud at cykle, så man føler sig helt tryg.
1: Nej.
0: Altså, jeg kan godt lide at sæve sådan nogle ture, hvor jeg sidder foran.
1: Ja.
0: Sammen med en ny pilot.
1: Ja.
0: Og så sidder der en fra et plejehjem ved siden af.
1: Mm.
0: Og så kører vi en tur.
1: Ja.
0: Og så har man da hende, der kører cyklen. De kan så hele tiden henvende sig til mig.
1: Ja,
0: og sige, jamen, hvad skal jeg gøre her?
1: Ja.
0: Hvordan
1: er det, så man ikke er alene?
0: Ja, det er
1: og
0: sådan en trådselstur.
1: Ja, det hører vældig
0: godt. Hvordan det er, ikke?
1: Og nu kører vi altså på Tårnvej.
0: Og var det larm?
1: Og da Rødovrevej er lukket halvvejs ned, så er der masser af trafik her og larm. Og vi er på vej tilbage til Rådspladsen.
0: Det er vi her.
3: Hvad med Karlsrobageren?
1: Hvorfor er I på Rådspladsen i dag?
0: Jamen, vi er på Rådhuspladsen sammen. Vi står jo sammen med Demensfagligt Center,
1: ja.
0: Som også ligger op i dagcenteret.
1: Okay.
0: Og vi står i dag for vores turmål i dag.
1: Ja.
0: Det er at få, vi gerne have flere piloter.
1: Ja.
0: Og så vil vi gerne have kontakt til flere hjemboende.
1: Der er flere, der godt kan se, at de eksisterer.
0: Vi vil gerne se, at hjemboende. Sidste år, der delte vi sådan nogle flyers ud, hvor der stod telefonnummer på. De kunne ringe til dagcenteret eller til mig.
1: Ja.
0: Og komme ud og køre, men der er ikke særlig mange, der har ringet.
1: Nej.
0: Så derfor vil vi gerne have skrevet nogle navne ned. Vi har ikke været så heldige, men vi håber, at der kommer nogle flere.
1: Ja.
0: Og det er jo det. En af de ting, jeg gør, når jeg ikke er på dagcenter, det er, at jeg kører en gang hver 14. dag op fra Doktorhave.
1: Ja.
0: Der har jeg lavet en aftale med Julie, der er boligsocial koordinator deroppe. Og hun skriver ud til dem, der bor i ældreboligerne.
1: Ja,
0: på torsdag, der kommer Martin og nogle andre
1: fritid,
0: og så kører vi en tur.
1: Ja,
0: det var fordi, vi snakkede om Julie og mig, hvordan får vi nemmest fat i nogle flere.
1: Ja.
0: Og så er der jo nogle blogge, som hun har kontakt til.
1: Ja.
0: På den måde kan vi nemt få fat i nogle flere.
1: Selvfølgelig. Det må vi sige til Bo Wismann, vores tekniker, som lige er flyttet derned.
0: Jeg gør det.
1: Ja.
0: Morten må godt komme ud og køre.
1: Morten,
3: Jeg er ham.
1: Jeg håber, vi er gået godt igennem.
3: Det er I, men I glemte at stoppe ved Karlsrobageren.
1: Ja, det er rigtigt, men vi tager lige en runde mere, men jeg synes, vi slutter nu her.
3: Ja.
1: Og jeg vil godt sige tak til jer for køreturen og for orienteringen.
0: Tak, fordi
1: I var
3: ja.
1: Ha' det godt.
3: Det var spændende. Vi tales ved senere.
1: Meget. Vi tales ved senere, ja. Hej.

altid i musik, naturligvis, og reportager og interviews fra Rådhusplanen og Rødovredalen. Og nu var det så lige det sidste her. Var det et interview fra en cykeltur, som bragte Ole Mathiasen ned omkring Brandholms Allé og forbi Rådhusbageren og et vindue, der her i studiet smækkede i. Ak ja, sådan kan det gå. Vi skal have mere altid i musik, mens vi venter på det næste spændende opkald fra Ole. Her er det James Brown.

0: Ja, man kan næsten ikke andet end have det godt, sammen med I Feel Good med James Brown. Nu har vi så Ole igen. Hej Ole.
1: Hej min ven. Hej Morten. Vi filer også godt her. Nu er jeg tilbage på Rådhuspladsen og har fundet et sted, hvor der ikke er så meget larm. Men jeg er inde i en båd, og der står en rødhåret person her, der siger, hun er Karius. Og Bakhus kan jeg drikke kaffe, ja. Så lige nu, der er der børn, der står i kø og skal have klistermærker, fordi de har været ude at løse nogle opgaver. Så lige så snart Karius er parat, så vil jeg godt interviewe hende.
0: Ja.
1: Ham selvfølgelig.
0: Ja. Spændende. Også.
1: Så vi vender tilbage om 5 minutter.
0: 5 minutter, så er der interviews for børn og barnlige sjæle.
1: Yes.
0: Ja,
1: hej,
0: det er en aftale, Ole, vi tales ved. Hej.
1: Tales ved, hej.
0: Det bliver altså om 5 minutter, så kan man stifte bekendtskab med Karius på den ikke helt så ubehagelige måde, må vi næsten gå ud fra. Så skal vi over i den rockede boldgade. Her er Georgia Satellites.

0: Hvor mange gange har man ikke siddet hos tandlægen og ønsket, at han bare ville holde nallerne for sig selv? Men den går ikke, for nu skal vi rent faktisk stifte bekendtskab med Karius himself, Ole Mathiasen. Er igennem?
1: Og det er jo helt fantastisk. Jeg stiller lige igennem nu. Karius har lidt travlt, men jeg regner med, at vi kan få et interview med Karius lige om et øjeblik.
2: Ja, godt. Fantastisk.
1: Er vi igennem? Er vi enere?
2: Vi er igennem, ja.
1: Som det hedder, ja. Karius, ja. Hvorfor er du på arbejde i dag?
3: Jamen, det er jeg nu, fordi det er Rødovredagen, og ja. Det handler jo om, vi fejrer de 125 år, så ja. Det har vi valgt at sige, det gør vi også inden for børnebøgerne.
1: Ja.
3: Så vi har jo en masse børnebogsuniverser, vi har udstillet i dag,
1: ja.
3: Blandt andet Karius og Baktus.
1: Ja.
3: Ja.
1: Og du, Karius?
3: Jeg er faktisk Baktus.
1: Er du Baktus?
3: Ja, den pakke er de to.
1: Hvordan føles det at være Baktus?
3: Det føles ret godt, faktisk. Ja. Jeg har fået en masse slik i dag, og ja. Ikke børstet tænder.
1: Nej,
3: og...
1: det var godt, ja. Vi håber, der er nogle tandlæger, der lytter.
3: Det ja. Håber vi ikke, der.
1: Nej. Nå, men de kan jo ikke nå dig.
3: Nej, det er rigtigt. Det kan de ikke.
1: Det er jo det.
3: Ja. Overhovedet ikke.
1: Ja, det er jo det. Men hvad sker der ellers? Jeg så, der kom nogle børn hen og fik klistermærker hos dig.
3: Altså, der er det, at vi har 9 aktiviteter, der ja. Alle har noget med børnebøger at gøre. Og hvis de laver 5 af dem, så kommer de og får at det faktisk en tatovering
1: ja.
3: Med et lille dyr, der sidder og læser en bog.
1: Ja,
3: ja. Og det kan være Rasmus Klump pandekager, mm-hmm. det kan være Bennys badekapper, de arbejder med maling, det kan være mumifælde, perleplader, mm-hmm. Lille Virgils hus, bygger
1: ja. Ja. Ej, hvor godt. Og så herude, hvor der lå der en masse brækker på jorden.
3: Ja.
1: Et vennespil.
3: Det er et vennespil,
1: ja. Ja.
3: Det er det, som vi selv har lavet.
1: Jeg tror ikke, udfordrer børnene.
3: Nej, det er alt for gode.
1: Ja, de er nemlig gode til sådan noget. Ja. Det er godt nok. Og hvordan finder I på det? I skal jo passe jeres arbejde til daglig.
3: Ja, men det er jo noget af det, vi laver meget til daglig. Det er at lave de her aktiviteter, altså, der hele tiden har baggrund.
1: Ja.
3: Ja, og der er baggrund i litteraturen.
1: Ja.
3: Ja. Og så er vi jo en masse, der sparer med hinanden.
1: Mm.
3: Og så bliver det som regel rigtig godt.
1: Ja.
3: Og så har vi jo så mange af vores frivillige foreninger, der er med på ideen.
1: Ja, det kan jeg se der. I har også frivillige.
3: Vi har Folkekøkkenet, og vi har foreningen Spil, som er med på de skøre idéer, vi får.
1: Vi er ved med det. Og så må du hilse kaktus.
3: Det skal jeg gøre, det kan du tro. Ja. Jeg giver en hilsen.
1: Som drikker kaffe i
3: øjeblikket. Og spiser sukker, sikkert.
1: Og forhåbentlig noget sukker. Ja, jeg håber også, du får en masse støt.
3: Det gør jeg.
1: Tak fordi du kom i radioen.
3: Jamen, selv tak.
1: Vi skifter herfra. Rådhuspladsen, ikke i København, men i Rødovre, 125 års fødselsdag.
2: Ja.
1: Og nu skal vi på nye eventyr. Jeg er spændt på, hvem jeg får fat i næste gang.
2: Ja.
1: Jeg kan se, der går en spejderleder nu ind på og henter vand inde på biblioteket. Det kan være, jeg kan få fat i hende.
2: Ja.
1: Jeg ved det ikke.
2: Nej,
1: jeg prøver.
2: Men,
1: der er så mange dygtige og spændende mennesker her, både blandt kommunale ansatte, men også blandt de frivillige. Det er en fornøjelse.
2: Det er fantastisk. I lige måde, Ole, måske du kan finde Pippi Langstrømpe et eller andet sted.
1: Pippi Langstrømpe?
2: Ja.
3: Pippi er jo fra den anden
1: side. Okay, ja. Hvad laver hun derom?
3: Det har en forhindringsbane.
1: Ja.
3: Ja.
1: Jeg prøver at gå derom. Og
2: det lyder,
1: ved du hvad, musik kunne også spille, så jeg ved ikke, om jeg ikke kunne gå igennem med larmen, men det vil glæde mig, hvis lytterne kan høre lidt af musik unik.
2: Ja, det er det.
1: Og jeg kan fortælle, at Musik Unik, det er skolebørn, som er frivillige, som får tilbud om at lære at spille på et instrument. Og så får de hjælp af professionelle musikere, og det gør de også ved koncerten i dag. Og det kunne være spændende at høre, hvordan det lyder.
2: Ja,
1: jeg vender tilbage.
2: Vi kan gøre forsøget i hvert fald, og se om du kan finde Pippi Langstrømpe.
1: Jeg prøver, om jeg kan finde Pippi Langstrømpe.
2: I hvert fald har jeg hende liggende klar på pladetallerkenen her.
1: Det var godt. Jamen, vil du bare Pippi Langstrømpe? Jeg skal nok finde hende.
2: Godt, vi tales ved, Ole.
1: Ja, hej du.
2: Hej.
0: Så venligst udlånt af min søde kæreste, som var dukket op i studiet med kolde øl og denne her plade her. Værsgo.

0: Og så sluttede den minsanden Pippi Langstrømpe. Så, og hvad var det, hun hed? Inger Nielsen og hendes små venner, står der min sanden, som var bagmænd på denne her vinylplade her. Den er fra, ja, det står på selve pladen, og den sidder stadigvæk og roterer. Så det, nu skal vi have noget mere musik. Og jeg har sådan set fundet en en plade og lagt klar. Så må vi se om det vi ellers havde tænkt os. Det var ret smart med de her CD'er i sin tid. Du kan trampe på dem, du kan kaste dem ind i væggen, men man kan stadigvæk ikke få dem ud af æsken. Ak ja, en af dem er det dog lykkedes med.
1: 1059 Stereo FM.
2: Only power station 105.9 FM.

0: endnu en gang ny musik, nemlig fra i år, den tidligere Hanoi Rocks frontmand Michael Monroe. Aktuelt med sit spritnye album Outer Stellar. Og fra den fik vi det sidste nummer på albumet, One More Sunrise. Og ja, manden kan spille saxofon i den grad. Det står han nemlig selv for på det her nummer. Og så har vi fået Ole med igen. Har du fundet Pippi Langstrømpe, Ole?
1: Ja, det har jeg, Morten. Hun løber omkring, og der er en forhindringsbane. Lige ved siden af Pippi, der er det Rødovres Musikunikorkester, bestående af unge musikere, der går på Rødovre Musikskole, kombineret med professionelle fra vores koncertband. Og de er lige færdige med det første nummer. Og nu sagde du det, at der var en dygtig saxofonist i det, du spillede i radioen. Der er altså flere.
0: Ja.
1: Der er en 6-7 okay. stykker. Så tænk på, om vi ikke skal høre lige et nummer med dem, og så vil jeg bagefter få fat i Pippi Langstrømpe.
0: Lad os prøve at se, om det kan gå igennem i hvert fald, og hvis det ikke kan det, jamen, så må vi jo finde noget andet musik i mellemtiden.
1: Ja, men jeg tror det. Jeg prøver. Jeg sætter den lige hen.
0: Ja.
2: Og hjertelig velkommen til Rødovre Kommune 125 års jubilæum. Stort tillykke. Som sagt, så kommer de fra Rødovre Musikskole, og de hedder og en konvare, det er jo typisk noget, der markerer noget, der er traditionelt, festligt og noget højtideligt, og det er jo lige derfor, vi samlede her i dag. Så længe jeg tilbage og nyde musik, her den næste halve time med musikkoni.
1: Ja, en halv time spiller de.
0: Ja, det kan jeg høre. Den hakkede godt og grundigt i det, så man kunne ikke rigtig høre noget.
1: Nej. Det må være... Det kan være, det er lyden. Ja, det er vinden, der driller.
0: Ja, hvis der er meget vind derop, så kan den godt lige forhindre tingene i at gå klart igennem, hvis man ikke er helt tæt på.
1: Ja. Lad os nøjes med et halvt minut af det næste nummer.
0: Ja, vi prøver ad. Er de ved at gå i gang?
1: Ja, det er de. Det er de.
0: Godt, jamen vi venter spændt. Du må jo sige til, når de rent faktisk starter, så kan vi jo finde ud af... Ja, du kan ikke gå til Karlsruhe bageren, vel?
1: Nej, det går ikke, du.
0: Nej.
1: Jeg kan ikke nå det. Nu står dirigenten, han er ved at folde noderne ud. Det er meget fint, det hele.
0: Ja, okay.
1: Og lige pludselig slår han an, du.
0: Ja.
1: Så jeg er gået hen til en af højtalerne. Vi prøver, om det går bedre igennem den her gang.
0: Ja, lad os forsøge.
1: Ja, yes, et forsøg. Så. Ej, han har en pind, du, så de kan se det over bagved. Nu starter det.

Vi kan høre en masse støj, Ole, en masse vind. Og musikken er meget, meget svag i baggrunden.

0: vinde det her blæser. Jeg ved ikke, om det er for meget, Morten.
1: Ja, det var det. Jamen, jeg skruede helt op for gain-knappen der, og ja. Så kunne man godt lige høre det.
0: Ja.
1: Men lyden var sådan, eller en gammel transistorradio.
0: Ja, og sådan er det i hvert fald ikke her. Det er flot lyd. Det var musik fra Caribiens Pirater, ja. Og de spiller endnu. Men jeg skal prøve at se, om jeg kan få fat i Pippi, fordi altså, hun er der eddermame gang i hende. Det kan jeg godt love dig for.
1: Det må du, og Ole, ja. Du skal jo også, nu du har fået en tur på med en cykel, så skal du også op på en pony på biblioteksplænen. Det er frem til kl. 16.
0: Ja, det var da en god idé.
1: Ja, og så er der, kan jeg, hvad var det, jeg havde lagt mærke til? Der er en hoppeborg. Nu forventer jeg ikke, du selv tager en tur i hoppeborgen.
0: Nej, det gør jeg
1: måske,
0: ikke.
1: Men måske kan du finde nogen, som er begejstret for den, og som har prøvet den.
0: Ja. Men jeg skal lige se, om jeg kan forstyrre Pippi. Må jeg forstyrre dig? Ja.
2: Pippi, det er lokalradioen. Du er live og sidder folk derhjemme og lytter.
3: Til mig?
2: Ja. Må jeg lige høre dig, hvor har du fået de guldmønter fra?
3: Jamen, dem har jeg jo fået af min far. Han er jo sørøverkaptajn på De Syv Have.
2: Okay.
3: Men jeg har ikke så meget andet at bruge dem til, end at kaste med dem. Så vi har lavet en opgave, hvor man skal prøve at kaste ham ned i min kuffert.
2: Ja.
3: Guldpenge.
2: Og du har besøg af børn?
3: Ja, altså...
2: Det er ikke bare Tommy og Annika, kan jeg se.
3: Nej, det er altså simpelthen helt rødere, tror jeg, der er kommet for at lege med her. Vi har en lille forhindringsbane, så skal man også løfte min hest herhen, og så skal man prøve at vende pandekager i blæsevejr, og det er altså svært.
2: Det er svært, ja.
3: Og så hopper og løber og springer vi og balancerer og kaster med guldmønter.
2: Ja, det er smukt. Mm-hmm. Hvordan er du heldig at få lov til at komme med til Rødovres 125 års jubilæum?
3: Jamen altså, jeg blev inviteret af børnebiblioteket med mine gode venner, Karius og Baktus her, og jeg er også ham der Benny med badekarret, og Alfons Åberg og Lille Vigil, og alle mulige. Alfons Åberg, har jeg sagt, og ham der med pandekærne, Rasmus Klump
2: er der også, ja.
3: Så vi laver alle mulige forskellige ting.
2: Vi er meget beæret, altså vi har talt med Baktus.
3: Ja, Karius og Baktus, det var dem, der gav mig slikposen.
2: Ej, det er nogle søde nogen. Ja, det er nemlig rigtigt, du. Og det, vi håber, der er nogle tandlæger, der lytter med her. Så kan de lære det, kan de.
3: Tandlæger, det skal, ja, dem skal man ikke.
2: Nej, det skal man ikke, nej.
3: Man skal huske at spise slik til morgenmad, og så pandekager til frokost, og så måske et snobrød hen hos spejderne til aftenen.
2: Ej, det var en god dag. Tak skal du have, Pippi.
3: Ja.
2: Og fortsat god dag.
3: I lige måde.
2: Med alle dine guldmønter.
3: Ja.
2: Din fars guldmønter. Ja.
3: Hej.
1: Jamen, så fik vi
0: sandheden.
1: Det må man sige,
0: fra Pippis egen mund, ja.
1: Pandekager til frokost, den var jeg især begejstret for.
0: Ja. Jeg skal se, om jeg kan finde en spejder at tale med.
1: Godt, så det er, hvor turen den går hen næste gang.
0: Ja, det er min plan. Er det godt?
1: Ja, vi tales ved, Ole.
0: Vi tales ved. Hej.
1: Hej.

0: Så nåede vi lige ABBA og Dancing Queen, inden vi er igen stiller om til Rådhusplænen og siger hej til Ole.
1: Ja, altså nu har jeg lige talt med Pippi Langstrømpe, men nu har jeg mødt en dansk-amerikaner, Chris, som er repræsentant for det danske spejderkorps.
2: Ja, vi havde Haverty første rådår.
1: Hvorfor hedder I Haverty?
2: Det er en lang historie, men vi har masser af tid.
1: Ja.
2: Det var engang drengspejder og pigespejder. Hver for sig. Og det var en flok, der havde Haverty.
1: Ja.
2: Og det var pigespejder.
1: Okay.
2: Og første røde år var drengspejder.
1: Ja.
2: Det var det første i røde år.
1: Ja.
2: Det havde været op til femte røde år. Men nu er det første tilbage til os.
1: Ja.
2: Og vi har startet i 1942.
1: Ja.
2: Ja. Og så vi har været på Korsdalsvej her siden 1959.
1: Ja, i en af de spejderhytter, der ligger derovre.
2: Nu har vi mange spejderhytter.
1: Ja.
2: Men og vi har også mange hver uge. Hver uge har vi 120 styks.
1: Og Chris, jeg har indtryk af, nu ser du 120, jeg har indtryk af, at der er mange børn, der gerne vil være spejder i dag.
2: Det er det.
1: Ja.
2: Det er det. Man finder hurtigt ud af, at man bliver lidt beskidt.
1: Ja.
2: Man snitter sig selv lige i fingeren.
1: Ja.
2: Og så er det godt.
1: Ja, og så er det godt.
2: Ja, det er godt.
1: Jeg har et barnebarn, som går i skovbørnehave.
2: Okay.
1: Ikke hver uge, men hver fjerde og femte uge.
2: Ja.
1: Og han vil gerne være spejder.
2: Ja, men det kommer bare.
1: Ja, hvor gammel skal man være for at være spejder?
2: Man kan være alle sammen til spejder. Vi starter også familiespejder.
1: Okay.
2: Så man kan være en babyspejder.
1: Ja.
2: Og så kører vi derfra op til en heatboxen.
1: Ja. Og hvis man vil have kontakt til Haverty-gruppen?
2: Det kommer lige i vores hjemmeside.
1: Ja.
2: Det hedder 2610.
1: Ja.
2: DDA.
1: Ja.
2: .dk.
1: Ja. 2610. .ds.
2: Nej,
1: 6210
2: DS. CDS.
1: Ja,
2: det er danske spejder,
1: ja.
2: .dk.
1: Ja. Så det er bare med at gå ind på hjemmesiden, og så kan man få mere viden om jer, og man kan melde sig til. Ja.
2: Vi holder møde hver tirsdag.
1: Ja.
2: Og når vi lige lidt større, så er det torsdag.
1: Ja. Chris, hvad laver I her på Rådhusplænen?
2: Ej, vi er veldig populære. Vi er midten af festival i dag.
1: Ja.
2: Jeg vil sige, vi får den allermest centrale plads her.
1: Ja, men jeg har lagt mærke til det. Og så har vi siddet her til Langstrømpe.
2: Ja,
1: det kan ikke blive bedre.
2: Det kan ikke være bedre.
1: Nej.
2: Vi har lavet simpelthen en af gynge
1: udrafter. Ja.
2: Som har været optaget i sidste 10 timer nu.
1: Ja. Og jeg kan se, at den gynge, I har lavet, I har ikke brugt søm og skruer eller noget.
2: Ah, en lille smule ræb og en lille smule sisal og et par rakter.
1: Ja.
2: Kan man komme langt.
1: Ja. Og det er sådan noget, man også kan lære til spejder.
2: Det gør vi hele tiden.
1: Og binde knud.
2: Vi elsker at bygge.
1: Binde knuder.
2: Ja.
1: Vi elsker at bygge.
2: Vi har sådan en helt naturlejeplads på vores grund, hvor man kan gå igennem skoven. Helt på rakter, man kan gå og gå og gå. Uden at røre jord.
1: Det er godt. Hvor længe?
2: Ja. Og så spiser vi snobrød i dag.
1: Ja.
2: Det har været...
1: Det kan jeg se, ja.
2: Op til,
1: og det er meget populært.
2: Ja. Vi er kommet over de 20 kilo mel, vi har brugt i dag.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så Susi, det er derfor, du har været overhent vand hele tiden.
2: Ja. Vand og mel. Og så tænder vi på, og brænder vi lidt længere, så
1: det er dejligt.
2: Så er alle sammen godt.
1: Chris, hvornår startede du at være spejder?
2: Jeg har startet, da jeg var 10 år gammel.
1: Ja.
2: Jeg ville så gerne komme til sommerlejr.
1: Ja.
2: Og så det krævede, at man er meldt ind lige før.
1: Ja.
2: Så meldte jeg bare ind. Ja. Jeg var dengang i Kalifornien. Så det er meget sandsynligt, at alle sammen spørger om, hvorfor jeg har...
1: Du havde et totalt på din skulder,
2: Det er fordi, det er den gruppe, jeg var i.
1: Det er fint.
2: Så det var spartere.
1: Så du blev ved.
2: Så flyttede mig og min kone her til for 15 år siden.
1: Ja.
2: Og så den dag, jeg kom, så blev jeg hentet i lufthavnen og kørt ud til juletræsfest.
1: Ja.
2: Værsgo.
1: Ja, sådan.
2: Så var jeg hjemme.
1: Var det godt. Tak for det, Chris.
2: Ja, selv tak.
1: Og til alle lytterne.
2: Kom og være spejder.
1: Kom og være spejder. Ja. Du kan også blive familiespejder. Ja.
2: Ja,
1: tirsdag. Ha' det rigtig godt.
2: Ja.
1: Lytter, og ha' det også rigtig godt, Chris og Sufi. Tak skal I have.
0: Lød det altså.
1: Ved du hvad, jeg tror, jeg vil gå om til arbejdersamaritterne.
0: Ja.
1: Så jeg vender tilbage om 10 minutter med arbejdersamaritterne, fordi Susie var op og stod på den her planke, så gik vi frem og tilbage. Det så altså ret farligt ud, men det gik godt. Det gik godt.
0: Så er det jo godt.
1: Hvis nu hun var kommet til skade.
0: Men så er det jo godt, samaritterne. Så er det godt, samaritterne er der.
1: Så ja. Dem vil jeg gå over og tale med og høre, om de har haft gæster i dag.
0: Godt. Lad os ikke håbe, de har det.
1: Nej, det håber vi, men jeg tror der... Jeg ved, der er en lille dreng, der er faldet på hovedet ned mellem to halmballer, selvom han har fået at vide, det skulle han ikke. Lad os høre, hvad der sker over ved samaritterne. Ha' det godt.
0: Det må vi have en rapport om lidt senere. Ja. Tak, Ole.
1: Hej, Morten.
0: Hej.

Efter Shubidua, så fik vi her The Rubettes, Sugar Baby Love. Og så har vi forhåbentlig snart Ole igennem igen med et eller andet spændende op fra Rødovre-dagen. Vi fejrer Rødovre-dagen her på Rødovre-kanalen 105,9 FM. Og det er frem til klokken, den bliver 17, hvor arrangementet officielt lukker. Så er der de, der har været heldige at få billetter til fællesspisningen, men der har været pivende udsolgt i rigtig, rigtig lang tid. Så det bliver vist en pizza eller noget i den stil for undertegnet. Jeg hedder Morten Christiansen, jeg sidder her gemt væk i det mørke studie på Højnæsvej, mens Ole han render rundt og bliver kørt rundt på cykel og bærer snobrød og hvad han nu ellers finder på deroppe. Jeg tror, vi skal bytte til næste år, når der er Rødovre-dagen. Det må være meget mere spændende. Vi skal have mere musik, inden vi har Ole igennem. Så skal jeg fortælle lidt om, hvad der sker senere. Men tidligere på måneden her, der mistede vi jo Stig Møller, som jo blandt andet slog sine folder i Steppeulvene en gang i tidernes morgen. Hammark Skalø, de skrev musikken til Steppeulvene, og her der har vi fundet det første nummer på side 2, som det oprindeligt var. Nu er det en CD-udgave, så det er nummer 5. Men hvis nogen er heldige at have den rigtige vinyl-udgave, så pas godt på den. Den er penge værd efterhånden. Men vi skal lige have fat i Steppeulvene, fordi der kommer noget, der hedder Ulvetimen senere i dagens program her på Rødovre-kanalen. Her er 000 Steppeulvene.

0: Så fik vi lige Steppeulvene og Stig Møller, og så venter vi faktisk på at få Ole igennem. Ham har vi rent faktisk her. Det var perfekt timet, Ole.
1: Jamen, ved du hvad, vi sidder her og snakker om, hvor vi kommer fra, og der er to samaritter, der kommer fra Vordingborg og en fra Nørrebro, men har rødder i Rødovre.
2: Ja.
1: Og så gik tiden jo godt. Er vi
0: ja.
1: Igennem?
0: Ja, vi er live igennem.
1: Ja. Altså, lige før var jeg...

0: Det har været hæfteplaster og lignende.
1: Ja.
0: Og har vi lige haft en desværre, der er frikket om.
1: Ja.
0: Så vi må sende på skadestuen.
1: Ja.
0: Men ellers er det en stor ting.
1: Nej.
0: Så det har været rigtig rart.
1: Ja.
0: Indtil videre. Vi håber ikke på, at der kommer nogen over.
1: Nej.
0: At det er forudset.
1: Men det er jo godt, I findes.
0: Det synes vi i hvert fald.
1: Det er jo flot, at I sætter jer her. Vejret er med os.
0: Ja.
1: Men det kan godt blive en lang dag, når der ikke er så meget at lave.
0: Det er vi vant til.
1: Det er I vant til, ja. Ja. Er det sådan at være samaritter?
0: Altså, der er mange, der forestiller sig, at det har noget godt lys.
1: Ja.
0: Og voldsomme skader.
1: Ja.
0: Det er der også en gang imellem.
1: Ja.
0: Men det er yderst sjældent.
1: Ja.
0: Og det meste af tiden går faktisk med at vente.
1: Ja.
0: Jeg har lige været på et andet stævne. Der havde vi rigeligt at lave.
1: Ja.
0: Vi regnede ud bagefter, at i gennemsnit havde vi haft en. Det skal det komme med 10 minutter.
1: Og hvad var det for slags stævne?
0: Det var fodboldstævne.
1: Det er fodboldstævne, ja.
0: Så det er... det er lidt voldsomt.
1: Ja, jeg skal lige høre dig med danske... Altså, jeg kender jer jo også fra andre aktiviteter end samaritaktiviteter.
0: Altså, vi startede med at arbejde med førstehjælp.
1: Ja,
0: det blev tilbage i gamle dage faktisk hurtigt ændret.
1: Ja, du fortalte mig, at det var noget med 1907.
0: Ja, der blev vi startet.
1: Og en arbejdsudvikling.
0: Hvorfor en arbejdsudvikling?
1: Ja.
0: Men man har også i forbindelse med krigen, at 2. verdenskrig, der havde det, man kaldte for vandresenge.
1: Ja.
0: Det var noget af det første.
1: Hvad for noget? Vandresenge?
0: Ja, ja. Det var børnesenge, der blev lånt ud til familier, der ikke havde råd til det.
1: Ej, hvor smukt.
0: Og så de var færdige, så blev de afleveret tilbage.
1: Ja.
0: Og så kunne de komme ud til nye familier.
1: Nye familier, ja. Ej, hvor skønt.
0: Ja. Ja. Men ellers i dag, der arbejder vi meget med familieferier. Eller når jeg siger familier, så er det udsatte familier.
1: Ja.
0: Og det er oftest enlige forsørgere på overførselsindkomst.
1: Ja. Det er simpelthen folk, der har dårlig råd.
0: Ja, de har folk ikke råd til det.
1: Nej.
0: Og tænk så at have et barn, som kommer tilbage også i skole og siger, jamen, jeg har været på ferie i år.
1: Ja.
0: Jeg har oplevet noget.
1: Ja.
0: Det må være fantastisk. Ja. Så har vi julehjælp.
1: Ja.
0: Som vi arbejder sammen med Ekstrabladet.
1: Ja, og det er ret omfattende, ikke?
0: Det er det, ja. Det er meget voldsomt,
1: ja.
0: Kan man sige. Og så har vi konfirmationshjælp. Og det er desværre også nødvendigt.
1: Ja.
0: Vi har forskellige former for aktiviteter for udsatte familier. Familienet, hvor vi giver dem mulighed for at komme og få nogle oplevelser. Og dermed også få nogle fælles oplevelser med andre.
1: Ja.
0: I trygge rammer. Det vil sige, at de får et bedre netværk. Og det er oftest det, der kan give dem et skub til at komme videre. Fordi så får man talt med nogen, der har det på samme måde.
1: Ja. Jeg sidder og tænker på nu, hvis man gerne vil støtte Dansk Folkehjælp, hvad gør man så?
0: Inden kan man gå ind på hjemmesiden.
1: Ja.
0: Vi har, der hedder folkehjælp.dk.
1: Ja.
0: Der kan man læse meget mere om os i øvrigt. Og man kan også tilmelde sig både som frivillig og som medlem, eller også ringe på 70 220 230. Det er til vores organisationskontor,
1: ja.
0: Som godt nok ligger langt herfra.
1: Ja.
0: Ja, det er jo ligegyldigt, hvor man sidder
1: det henne, bare, ja.
0: Og lige har lov til at tjekke, om ikke jeg har ret.
1: Det er jo fast, ja. Men det er jo lige meget i dag.
0: Ja, det er den
1: ja, fuldstændig lige meget.
0: Så det er så en af årsagerne til, at det ligger der næste. Det er, at det er billigt end.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Når kvadratmeterprisen er langt større her i København.
1: Den er forfærdelig høj.
0: Ja, det er svært.
1: Nu skal jeg tak, fordi I fortalte om
0: det,
1: hvor det er, jeg har haft at lave. Det er dejligt at høre.
0: Det er det i hvert fald.
1: Og når man går rundt her på Rådhuspladsen og Rådhusplænen, så kan man jo se, hvor mange børnefamilier der er der. Der har liv og glade dage.
0: Ja, det er der. Det er dejligt.
1: Det går helt godt, ikke?
0: Jo.
1: Tak for hjælpen.
0: Selv tak.
1: God arbejdsløs.
0: Jo, tak.
1: Ja. Morten.
2: Ja.
1: Det var Dansk Folkehjælp.
2: Ja, det var det. Det var godt at høre, at de ikke har frygtelig meget at lave, og ikke noget alvorligt i hvert fald.
1: Det er en masse dramatiske ulykker at høre om. Der er en dreng, som er hoppet ned mellem to halvballer og sted, så simpelthen fik jeg ved, at der skulle han ikke hoppe ned.
3: Men det er også det eneste. Men det er klart med et plaster.

0: Ja. Ja. Jamen, det er jo fantastisk, Ole. Ole, jeg er bange for, at du kommer for sent til ponyridningen. Fordi...
1: Det er meget ked af.
0: Ja, nej, der er 2 minutter.
1: Ja, det når jeg ikke, du.
0: Nej. Det ser faktisk ud til, at alle aktiviteter ser ifølge planen ud til at slutte kl. 16.
1: Ja, det slutter kl. 16, og mellem 16 og 17, der er der en kæmpe koncert med Rødovres koncertband, men der er 45 musikere. Og ja. Så er der fællesspisning for dem, der har heldigvis 500 mennesker, borgere og på billet.
0: Ja.
1: Og så er der noget underholdning også. Så det kan godt være, at vi skal til at sige tak.
0: Det kan være, du kan nå at tale med nogen, der har prøvet hoppebogen.
1: Jeg vil prøve.
0: Ja.
1: Jeg vil prøve, ja.
0: Lad os se, hvad vi kan få med her på falderæbet.
1: Ja, nemlig falderæbet. Du har fuldstændig ret. Ja.
0: Godt. Vi hører så igen om lidt.
1: Det gør vi. Hej.

Lady Stardust fra David Bowie og Ziggy Stardust albumet. Vi venter på, på at Ole han, når at måske få sig en ordentlig tur i Hoppeborgen. Op og ned og op og ned. Eller i hvert fald måske bare få talt med nogen, der har prøvet Hoppeborgen. Jeg har som sagt ikke engang set dem. Jeg har ikke set noget som helst. Alt det spændende, der sker på Rødovredagen, fordi jeg har siddet her i studiet og sørget for musik og sørget for, at lyden kom igennem ud til dig, der måske ikke selv lige har været i stand til at lægge vejen forbi Rødovredagen. Men ja, sidste reportage formentlig fra Ole Mathiasen om ganske kort tid.

0: Så har vi Ole igennem igen, og håber, at... Er du der, Ole?
1: Ja, du kan tro, jeg er der.
0: Godt.
1: Men er du der?
0: Det er jeg i hvert fald. Jeg håber, at du måske har fået fat i en, der også har hoppet op og ned som en grød
1: fosfor. Nej, men jeg har fundet noget, der... Og så er der en rigtig amerikaner jeep her, som Maggie på, og der er også en motorcykel med en mærkelig affjedring. Og Martin, hvornår kan man opleve de her ting?
2: Det kan man om 14 dage til Krigshistorisk Festival.
1: 14 dage?
2: Ja, det er den 13. og 14. juni, det er ja. Nede på Vestbrød, som det plejer. Vi har været til Rødovre dag, og så har vi jo haft nogle af de søde mennesker, der kommer og laver tidslinjer til vores festival, har været her. Lars har været her med Maggie, som er hans skib, som var sprogfælde her fra 42, og så Signe været der med sin motorcykel,
1: som er
2: fra 1945.
1: Ja,
2: det er sådan en meget fin original engelsk. Ja. Den larmer, det havde været virkelig god lyd på radio, men jeg tror ikke, den skulle ud og køre
1: nej.
2: I dag.
1: Nej.
2: Yes.
3: Så må vi komme ned og optage noget.
2: Ja, men det gør jeg. Altså, I kom ned den 13. og 14. juni.
1: Ja, det bliver en krigshistorisk festival, som vi har oplevet det før.
2: Ja, jeg skulle faktisk mene, at det bliver endnu bedre. Vi har sådan et par nye grupper med, som vi glæder os meget til.
1: Ja.
2: Vi har blandt andet noget, altså den danske her, som den ser ud i 9. april, der får vi sådan en ny gruppe. Der kommer vi til det frem, så har vi fået fat i nogle virkelig, virkelig flotte 1400-tals middelalderridere. De laver blandt andet sådan en opvisning om, hvad sådan nogle middelalderbueskytter, hvad de kan gøre med sådan noget rigtig ridderkant.
1: Ja, sådan noget. Det kender jeg et barnebarn, som meget gerne vil se.
2: Ja, men tag dem endelig med.
1: Ja.
2: Ja, men 13. og 14. juni, der er alt muligt andet godt. Man kan kigge ind på vestvolden.dk, der opsorterer vi programmet, som
1: ja, det er
2: det de sidste ting på plads og sådan noget. Men det tegner til at blive virkelig flot, det er stort festival.
1: Jamen,
2: det glæder os rigtig meget.
1: Tillykke med det, og held og lykke med det,
2: Martin. Jo, tak, og vi ses dernede. Yep.
1: Ja,
2: det er godt.
1: Vestvolden i Rødovre.
2: Ja.
1: 13. og 14. juni.
2: Yes, lige præcis.
1: Ja. Og nu er det ved at pakke sammen tid.
2: Ja.
1: Ja, ja. I har været i gang siden 11-tiden,
2: ikke? Vi åbnede klokken 11 i dag.
1: Ja.
2: Det har været en skide god Rødovre dag.
1: Der har været for mange mennesker.
2: Glade mennesker over hele livet. Så
1: godt at høre.
2: Ja.
1: Ha' det godt, Martin.
2: Jamen i lige måde. Vi ses, Ole.
1: Det gør vi.
2: Hej du.
1: Tak for. Ja. Og Morten, god mening.
0: Ja. Tak.
1: Jeg rører ved en fin, gammel amerikansk jeep i øjeblikket.
0: Ja.
1: Den kan man altså komme ned og se nede på Vestvolden om 14 dage, så det er bare med at gøre noget ved det.
0: Ja, og det er nede ved oplevelsescenteret.
1: Ja, det bliver en bedre oplevelse.
0: Ja. Ja, du er meget, du er lidt langt væk. Jeg ved ikke, om det blæser meget i øjeblikket.
1: Ja, det kan godt være, det bliver så langt. Kan du høre mig bedre nu?
0: Ja, du skal lige helt tæt på mikrofonrøret i hvert fald, så går den klart igennem.
1: Ja, ja.
0: Jamen, så er det jo spørgsmålet, om du når at kunne støve noget mere op.
1: Jeg kan ikke, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi der pakkes voldsomt sammen alle vejene.
0: Ja,
1: hvad
0: med vores egen lille stand, Rødovre-kanalens eget telt der?
1: Og hvad nu, så går han på temperaturer.
0: Ja.
1: Men det tønder jeg jo så ud nu. Folk, der nu er gået hjem herfra.
0: Ja.
1: De går 5-600 borgere, som skal til spise. Og dem, der kommer for at høre musik.
0: Ja. Er vi kommet af med nogle kuglepinde?
1: Masser af kuglepinde, du.
0: Godt. Og de er stadigvæk på lader.
1: Ja, masser af kuglepinde. Og vi håber også, at der er nogen, der har lyst til at lave rette. Så må de kontakte os. Det kan blive på vores Facebook-side og
0: Facebook-side. Det kan man i hvert fald forsøge.
1: Ja, så kan man ringe til formanden. Det er dig, Morten.
0: Man kan godt forsøge.
1: man kan godt forsøge.
0: Ja, men jeg kan være svær at træffe. Det er nok bedre at skrive.
1: Ja.
0: Find,
1: det er altid en god idé.
0: Ja. Skriv på vores Facebook-side.
1: Ja. Så, jeg slutter herfra nu.
0: Godt. Jamen, tak for i dag, Ole. Og hvis du, hvis du også skal op og spise, så bon appetit og sådan nogle ting her.
1: Ja, jeg har nu ikke været hentet på...

Ja, var altså de sidste ord for i dag fra Ole Mathiasen på Rådhusplænen til Rødovre dagen. Håber du har nydt det derude og nydt musikken. Der skal ske nogle ting stadigvæk, fordi Rødovre-kanalen sender frem til klokken den bliver 18. Og undertegnet Morten Christiansen er i studiet, som jeg plejer at være hver fjerde lørdag. Nu faldt det så lige præcis sammen med Rødovre-dagen denne gang. Derfor har Frank Støvlbæk ikke været til stede i de første to timer, men han dukker op i stedet på næste lørdag, den 6. juni, mellem kl. 14 og kl. 16. Rockworld, som der plejer at være, ja, det varer officielt kun en time i dag. Det er mellem kl. 17 og 18, altså om nu 47 minutter, hvor vi kalder det for ulvetimen. Og det skal handle om bands, som hedder noget med en ulv i bandnavnet i løbet af den times tid. Og frem til det sker, jamen så skal den stå på en del mere rock, end det har gjort de første to timer her. Allerførst, værsgo til Alice Cooper.

Vi fik Billion Dollar Babies med Alice Cooper, og efter det var det Foreigner og Dirty White Boy, taget fra deres tredje album med Head Games, og det var 1979. Vi har takket af og fra Rødovre-dagen her på Rødovre-kanalen 105,9 FM. I studiet har været undertegnet Morten Christiansen og styret løjerne, som Ole Mathiasen så har opstøvet på Rådhusplænen. Og tak til Ole for at være igennem og være på hele dagen og i de første to sendetimer på Rødovre-kanalens program. Rockworld har vi jo ikke helt kunne vide, hvornår kunne begynde, andet end at vi vidste, at fra kl. 17 til 18, der ville programmet på Rådhuspladsen være endeligt overstået. Og det er den sådan set allerede, fordi alle aktiviteterne er lukket ned. Der er en koncert foregående mellem kl. 16 og 17, så er derfor ikke flere interviews igennem i dagens udsendelse. Men det er rockpublikummet, som endeligvis sidder klar hver fjerde lørdag her i Rockworld, og Rockworld begynder officielt klokken 17, men den stopper rock frem til klokken den bliver 18, også selvom vi ikke er begyndt på konceptet endnu. Men jeg vil da følge nogle af traditionerne fra Rockworld, hvor vi kommer en lille smule rundt i krogene af forskellige genrer inden for rockmusikken. Det gør vi også på det næste her. Det er næsten to forskellige ens, som vi er vant til at have det i Fireball, og så alligevel i

0: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
1: Rødovre-kanalen 105,9.

så hørte vi Kiss og Deuce fra deres debutalbum helt tilbage fra 1974. Det var med Gene Simmons på både bas og sang. Her til sidst, jamen, så fik vi rent faktisk Paul Stanley, som i 2021, tror jeg faktisk, det var så sent, besluttede sig for at udgive et album med soulmusik. Med den forklaring, at før han overhovedet så bands som Led Zeppelin eller The Who og den slags, jamen, der oplevede han navne som Solomon Burke, Otis Redding og The Temptations live, og var stor fan af soulmusikken. Så han samlede en flok musikere og begik albumet Now and Then med hans samsurium med Paul Stanleys Soul Station, som han kaldte det. Og det var både med egne og andres kompositioner. I Do I hed det her nummer, og det er som en Paul Stanley selv, som havde skrevet den. Så ja, det kunne være overraskende for nogen, i hvert fald for de, som ikke lige kendte den. Det var også overraskende for mig, inden jeg stiftede bekendtskab med albumet, da chancen så kom. Så kom den straks hjem og stod i pladesamlingen, for det er jo faktisk ganske fedt, det her. Altså Paul Stanleys Soul Station her til sidst. Og så til en gammel rock klassiker, som Kiss så rent faktisk for en del år siden også begik en coverudgave af. Hvem mon? Det her er Argent.

I God gave rock and roll to you, naturligvis, altså Rod Argent og Company, en gammel klassiker. Den blev også sådan, lidt en klassiker med Kiss. Så skal vi have fat i to forskellige en, så vi har haft den med Fireball før, men der var det ene af dem et andet nummer, men jeg kunne ikke helt lade være alligevel. Vi skal have fat i to bands, som begge to hed Gun. Og dem her, de lavede deres debutalbum i 1989, tror jeg det var. Taking the World by Storm, de er fra Skotland. Her er det Better Days.

Jeg fik vi så også Gun og Race with the Devil. Et band, der startede helt tilbage i 60'erne. En engelsk guitar- og rock-trio, altså Race with the Devil her, var et top 10 hit på den engelske hitliste, min sanden. Vi skal videre i rockens verden. Vi skal have fat i Boston. Dem har jeg fået plads til her fra deres andet album, Don't Look Back. Vi er tilbage i 1978, og det er nummer, der hedder Party. Der er en rockfest resten af dagen på Rødovre-kanalen frem til klokken 18.

klar til at feste i aften måske. Det vender vi tilbage til, efter vi lige skal have fat i et andet af de helt store 70'er AOR-bands, nemlig Journey. Dem kommer man absolut ikke udenfor, skulle jeg nok mene. Og denne her var Steve Perrys debut fra 1977. Infinity hed albumet her af Wheel in the Sky.

Ah, det var herligt med Journey tilbage i 70'erne og også start 80'er. Pladerne, de har også begået ganske udmærkede plader sidenhen. Hvornår stopper de? En masse interne stridigheder i bandet, dem kan jeg godt undvære. Alt det ballade med, om Steve Perry skal vende tilbage eller ej. Nej, det er lidt fået nok af. Og deres sidste album, Freedom, var elendigt produceret. Nej, for mit vedkommende, der må de desværre godt til at pakke sammen snart. Men det kommer nok ikke til at ske. Er du til melodisk rock og den slags, jamen, så kan det være, at og du ikke har spisebillet til fællesspisningen i aften, så kan det være, at du måske skal en tur til Herlev, til Band Palace på Marielundsvej nummer 32C. Der er nemlig dobbeltkoncert med Superpleaser, og så bandet, vi skal lægge øre til her, nemlig Purple Eclipse. Vi har en EP med 5 numre, som vi fik af bandet her for et par år siden, eller sådan der omkring, så vi kan lige tage et eksempel på, hvad det er, du kan opleve i aften. Altså, Marielundsvej 32C, Band Palace hedder stedet, det er på første sal, det er i Herlev. Purple Eclipse er et af de to bands, du kan opleve. Vi må ikke nævne prisen i radioen her, men kan da sige, at de færreste vil blive ruineret af det. Her er Purple Eclipse og Perfect Pictures.

Ja, altså Purple Eclipse her kan man opleve i aften på Band Palace på Marielundsvej 32C i Herlev sammen med Super Pleaser. Om 3-4 minutter, så kan du opleve Rock World, som har temaet Ulvetimen. Det er kort sagt ved at være ulvetid. Så jeg har fundet en CD frem med Særling, A.K.A. Min gode gamle ven i graven, som nu er flyttet til Fyn. Og har begået en plade meget i stil med gammel 70'er flipper og rocker og måske lidt hen af steppeulvene og den slags. Pladen den hed Spændingen stiger, eller Spændingens tiger, om man vil. Det er nu faktisk 3 år siden, han udgav den plade der. Går det godt derovre, Erik, hvis du hører med på nettet her? Vi skal have et alternativt mix af det her nummer, der hedder Ulvetid, fordi det er det. Lige så snart vi har hørt det nummer her, så er det Rock World og Ulvetimen. Her er først Særlingen.

Ulvetid er det blevet. Klokken har passeret 17 her på Rødovre-kanalen 105,9 FM. Vi har transmitteret live fra Rødovre-dagen.

tidligere fra klokken 14 frem til lidt over 4. Og Rockworld er blevet dermed forkortet lidt, men han har stået på rock mestendels siden klokken. Den var 16, så fortvivl ikke. Dagens koncept, det kommer så nu i Rockworld. Og konceptet, det er Ulvetimen.

som der blev sunget så flot af Riot, så er det Rockworld, vi nu har taget hul på. Sådan helt officielt. Dagens tema er ulvetimen. Og det drejer sig kort og godt om bands, som hvor ulv, ordet ulv eller wolf, på et eller andet tidspunkt indgår i bandnavnet på den ene eller den anden

Jeg har fra egen pladesamling fundet, fordi det er jo fysiske plader, det handler om, så jeg kan ikke finde et eller andet på nettet. Det er snyd, så det vil jeg ikke være med til. Så alligevel så har jeg forsøgt, og jeg har fundet mere end rigeligt af kunstnere, hvor ordet Wolf indgår i kunstnernavnet. Hvad mere naturligt end at lægge ud med det svenske band, der blot hedder Wolf. De optrådte på Nordic Noise sidste år i 2025. Og jeg har fundet et nummer fra deres album, der hedder Devil's Seed, som i min bog nok er et af deres bedste, hvis ikke det absolut bedste. For den der skal vi have et nummer, der hedder Shark Attack. Ulvetimen er på med undertegnet Morten Christiansen frem til Rødovre-kanalen lukker klokken 18. Her er svenske Wolf fra albumet Devil's Seed og Shark Attack.

svenske Wolf fik vi her Shark Attack taget fra deres album med titlen Devil's Seed. Og så skal vi jo så lige huske, at ja, det er teknisk info, men den var ikke sat på automatisk pause. Så vi fik lige starten af introen fra efterfølgende nummer. Wolf handler det om ulvetimen, bands, hvor ordet Wolf indgår i bandnavnet. Og eller ulv, men nu havde vi jo steppeulvene tidligere under reportagerne fra Rødovredalen, fordi det hørte så også lige hjemme. Men jeg tyvstartede en lille smule på det, fordi jeg har rent faktisk 16 bands, jeg godt vil nå at spille, og det kan blive et lille problem. Så et par stykker bliver måske skrottet. Men et band, man i hvert fald ikke kommer udenom, er naturligvis Steppenwolf. De er dannet i Los Angeles 1967, er faktisk kanadisk-amerikansk. Hvem der præcis egentlig er kanadier, og hvem der er amerikanere, har jeg ikke helt styr på. Det skal nok være nogen af lytterne, der har mere styr på, end jeg har det. Deres to første plader udkom i 1968. Den første hører man jo altid. Det er altid Born to be Wild, så den har jeg valgt at gå udenom, og i stedet taget et nummer fra deres andet album, som udkom senere samme år. Det var også et rimelig stort hit, det nummer, vi skal lægge øre til nu. Og for de, som er velbevandret i Steppenwolf, har de sikkert gættet, at der er tale om denne her Magic Carpet Ride. Altså Steppenwolf fra 1968 fra deres andet album. Du lytter til Rockworld på Rødovre-kanalen 105,9 FM. I studiet er Morten Christiansen frem til klokken, den bliver 18.

Ja, så fik vi Steppenwolf og det her nummer Magic Carpet Ride, taget altså fra deres andet album fra 1968. Og så skal vi vi skal blive i Canada. Steppenwolf var jo delvist kanadiske, nordamerikanske, lad os blot kalde dem for det. I Canada, der var der et andet band, som hedder White Wolf. Jeg har lige prøvet at få styr på tracklisterne og alt muligt fra deres albums, fordi jeg har taget det her nummer fra et compilation-album, som bærer titlen Let Them Eat Rock. Men det skulle være fra deres andet album, Endangered Species, fra 1986. Vi skal have fat i kanadiske White Wolf og et nummer, der hedder Crying to the Wind.

Flot nummer her fra kanadiske White Wolf, Crying to the Wind. Bandet blev opløst efter dette album blev gendannet i 2007, hvor de udgav endnu et ganske fremragende album. Så skal vi til noget af nyere dato, nemlig fra 2014. Nu har vi hørt White Wolf, så vil det jo være naturligt nok at tage fat i Black Wolf. Det er et britisk hardrock band, som udgav deres, mener det er deres debutalbum, vi skal lægge øre til, nemlig The Hunt fra år 2014. For den, der har vi taget et nummer, der hedder Kiss the Fire. Her er Black Wolf.

så fik vi Black Wolf og Kiss the Fire. Så ja, der fik vi altså både White Wolf og sidenhen her altså Black Wolf. Så skal vi have fat i flere ulve som mænd. Og ja, det der troede jeg lige, jeg fik fat i noget forkert info. Nå, men pyt med det. Vi skal have fat i et band, som jeg opdagede omkring 1991 stykker. Og da jeg fik fat i en CD-single fra dem, og sidenhen fandt albumet på et loppemarked, tror jeg vist. Det var. De hed Company of Wolves, og udgav vist, så vidt jeg erindrer, bare det her ene selvtitlede debutalbum i 1990, hvis jeg ikke husker meget galt. Albumet er jo produceret af Jeff Glicksman og bandet selv. Company of Wolves altså fra deres selvtitlede album 1990 og Romance on the Rocks.

Company of Wolves her, og Romance on the Rocks på Rødovre-kanalen. 105,9 FM i studiet er Morten Christiansen i programmet Rock World. Det er ulvetimen, det handler om. Vi har hørt Wolf, vi har hørt Steppenwolf, vi har hørt White Wolf, vi har hørt Black Wolf, og her er altså Company of Wolves. Og nu skal vi have fat i et tysk band, som man ikke helt kommer udenom, når man snakker i bands, hvor ulv det indgår i bandnavnet. De dannede Saarbrücken i 2004, året efter der udkom deres debutalbum, og de har begået 12 albums sidenhen til dato. Der er tale om de tyske powermetallere fra Powerwolf, og deres debutalbum udkom altså i 2005 med titlen Return in Blood Red. For den skal vi have fat i We Came to Take Your Souls.

0: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
1: Rødovre-kanalen 105,9.

så havde vi fat i den store stygge ulv. Det her ganske kortlevende amerikanske band, nemlig Big Bad Wolf, udgav deres eneste og selvtitlede album i 1998. Med tidligere medlemmer af Jefferson Starship, blandt andet Le Mans og Cacophony. Og det blev desværre altså ikke til mere end det ene album. Midnight Angel, altså fra Big Bad Wolf. Men nu er det jo sådan, at fra naturens side, der har alle ulve jo på et eller andet tidspunkt haft en mor. Så nu skal vi en tur til Australien og have fat i deres allesammens, vores allesammens, Wolf Mother. Deres debutalbum udkom i 2006, og det har skaffet dem stor succes, således at bandet faktisk har haft en karriere. Selvom det kun er Andrew Stockdale, der er tilbage fra den første line-up og så til nu. Men vi kommer måske ikke helt ud om hitet her, og når det er nyere hits, så kan man jo godt støde på nogen, der ikke lige har hørt det tilstrækkeligt mange gange. Og den gør i hvert fald ikke ondt på mig, at det hører eller keder mig sådan særlig meget. Så lad os lige tage den her fra Wolfmother, og den nummeret, der blev et relativt stort hit for dem i 2006, det hedder Woman.

så fik vi Wolfmother altså, og Woman. Du lytter til Ulvetimen her på Rødovre-kanalen 105,9 FM. Programmet er Rockworld, undertegnet Morten Christiansen, er i studiet i 17 minutter endnu. Vi skal nå et par stykker mere. Bands, hvor ordet Wolf indgår i bandenavnet. Nu skal vi en tur til Skotland, og vi prøver sådan set at ramme i forskellige stilarter, og det gør vi også med den næste ting her. Skotske Wolfstone kom frem i begyndelsen af 90'erne, hvis ikke det var 1990, og for 30 år siden i år, der udkom dette, som hvis jeg ikke husker meget galt, er deres fjerde album, The Half Tale. Der er tale om folkrock af absolut højeste kaliber. Her er det altså fra albumet, der hedder The Half Tale, et nummer, der hedder Seato, her skotske Wolfstone.

Så fik vi skotske Wolfstone og Steto hed den her skæring. Altså dejligt meget med keltiske toner her. Naturligvis, når der taler om folk rock. Vi skal i en helt anden genre nu og en tur til Frankrig. Vi skal have progressiv hard rock metal fra et band, der kaldte sig for Wolfspring. De udgav deres selvtitlede debut i 2009. Og for den, der skal vi også fat i et nummer, der omhandler ulve. Det her hedder Carpathian Wolves. Franske Wolfspring.

progressiv metal, altså fra Frankrig og Wolfspring. Du lytter til Ulvetimen. 8 minutter endnu her på Rødovre-kanalen 105,9 FM. Den sidste time har det handlet om bands, hvor ordet ulv eller wolf, om man vil, indgår i kunstnernavnet. Og derfor så kommer vi jo heller ikke helt uden om Wolfsbane med tidligere Iron Maiden sanger Blaze Bayley i forgrunden, både før og efter hans tid i Maiden. Deres debutalbum siden 2010 i øvrigt har bandet været permanent samlet igen sideløbende med Blaze Baileys solokarriere. Men det her, det er taget fra deres debutalbum fra 1989, Live Fast, Die Fast, Wolfsbane, og et nummer, der kort og godt hedder All or Nothing.

Ja, du har lyttet til Rødovre-kanalen forhåbentlig siden klokken 14 af den sidste time, har det i hvert fald været programmet Rock World med temaet Ulvetimen. Bands, hvor kunstnernavnet indeholder en ulv, og dem har der også været mange af i vidt forskellige stilarter. Og man kommer heller ikke udenom denne her i en helt anden stil, nemlig vaskeægte klassisk musik udsat for elektrisk spade. Der er naturligvis tale om Wolf Hoffmann, guitaristen fra Accept Minsanten, som i 2016 begik sit andet soloalbum, Headbangers Symphony var titlen. Her var det klassiske stykker af klassisk musik, fortolket på elektrisk guitar, i alt 11 af slagsen, man blev udsat for. Og det vil vi lukke af med her. Det her er oprindeligt af Mozart, symfoni nummer 40 fra hans hånd. Han var en produktiv herre i sin korte levetid, den gode Wolfgang Amadeus. Vi lukker altså af med Wolf Hoffmann, og Rødovre-kanalen vil være tilbage i morgen søndag. Undertegnet Morten Christiansen, jeg takker altså af. Jeg siger tak for denne dag på Rødovre-kanalen. Jeg er tilbage i Fireball mandag den 22. juni. Og næste Rock World er om præcis 4 uger, og der varer den igen 2 timer fra klokken 16 til 18 og følger lige efter Frank Støvelbæks Genre Hotellet. Rigtig god aften og god søndag til jer derude, ønsker Morten Christiansen og Rødovre-kanalen. Vi høres.